0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
2: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Rag, rag, radio, magbating, ting.

0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba yung mga pangutana nga hangtod karon wala gihapon yung igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmata ka, huwag mubarog, dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimog kagawasan.
1: Nagipasukad sa basahon sa ikaduang kwento 38 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinunggan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: og ni Justin Carion. Og ni Hosto RG. Og ni Arjun Dulay, Rebecca Yangko, Kembaw Baya, Ronikita, Ruel Saragusa, Sinina. Kumusta ka bro? Praise the Lord, Ryan Mata. Og, panatay oras, Bart?
1: Pwede, paspasi lang kami.
0: Og ni Jacob Arangkana, ni Medalla Ruth Kagas. Og ingon man, usab ni Arlene Marciliana. Lydia Dumaog, Mirasul Alanuis, Naomi Badilis Gahiton, og ni Rosa Lestimosa Gonzaga Angkot, og ni Rizulin Hodges, og ni Simi, og ni Peter Tapayan Abiso, og GB Kumayas.
1: Mora to, bro, mer.
0: Mora to.
1: So, sa gyapon ka tong... Na pa?
0: Manama sa kating uban.
1: Ah, na pa yung uban yun, mapipilan lang na. Matod pa diri, IPM daw ni si Arjun Dulay. Igsoon ka itong nangitag dab, nangita og diguman sa Dabaw. IPM ni si Brad Arjun Dulay. Iaangalan sa Facebook page, sa Facebook niya. Arjun Dulay. IPM lang daw ni siya. So mga suking tigpaminaw, wala naman kami laing panahon. Bro Benz, ang ihatag na usab ni mo ang katapusang mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, salamat yun o. Salamat sa malampuson ng amen. Mga ginasulti din sa kanginan. Salamat nga ikaw rogid amo sa ligan. Ikaw mag-aikap sa kasing-kasing sa mga nagapamitin.
0: Amen.
2: Labihan na yun usab sa mga wala pamito o diya kanimo Ginoong Isos. Lord Jesus, ikaw gayod ang magapatubo Ginoong Isos. Salamat nga ikaw sangkap sa tanang mga pulong Ginoong Isos. Ikaw gayod nagahatag din sa kanginan og mga makaayo alang usab sa mga nagapaminaw. Ginoong Isos, usab ikaw usab magapanalangin bisan pa nining tigdumala og nining istasyon ng Ginoong Isos. Salamat nga kini usab imo usab nga gigamit aron gayod nga makailap ang pulong sa Ginoo nga mooy gitugon kang Hesus ngadto sa mga tinun-an o usab hantod karon sa mga buhi pa usab Ginoo Hesus. Busa ning kagabion, ikaw among pasalamatan pinaagi sa imong ngalan o Ginoong Hesus Kristo.
0: Amen.
2: Amen.
1: Wa naman kami laing panahon hangtod sa sunod na lang higayon sa mang takna ug sa mang istasyon lang gihapon. Sa gihapon kini ubos nga Allah, Brother Michael Tamayo gikan sa iglesia sa Tabina ug mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbog gikan sa iglesia sa Tabina.
0: Brad Elmer Tarok gikan sa iglesia sa Lapuyan.
1: Kami man namilit ug mag-ingon.
0: Dapig sa kamatuoran. Amen.
3: Sulod sa kapintulo katuig ang programa nga Dapig sa Kamaturan padayon nga naglawig sa kahanginan sa pagsabwag o pagpalanog sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios. Kini mga igsoon usa ka timaan sa inyong padayon nga suporta og mga pag-ampo. Efeso 4:15 hinunua. Sa magasulti kita sa tinuod dinuyugan sa gugma. Magatubo unta kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo. Tungod niini, ang tinguha sa Ginoo nagpadayon sa kanunay uban ang pagbarug sa pulong o pagpadayag sa tinuod nga pagalagad ngadto sa katawan o sa tanang balaan. Among lauman mga igsoon nga kamo magpadayon sa kanunay sa pagpaminaw sa atong programang Dapig sa Kamaturan. Dapig sa Kamaturan. Aron pinaagin ini ang matag usa malig-unan diya sa pulong sa Ginoo ug magpabilin nga matinud anon sa pag-alagad.
4: Hinaw nga ang grasya ug kalinaw sa Ginoo magauban kanato sa tanang panahon ug maghatag og kusog sa pagpadayon sa pagbarug sa kamatuoran. Dapig sa Kamatuoran.
3: Dapig sa Kamatuoran.
4: Ang programa nga nagdala sa kahayag ug kamatuoran sa matag kasing-kasing. Daghang salamat sa inyong pag-uban ug kanunayng pagpaminaw sa maong programa. Kini makatabang ngadto sa tanang mga magtutuo ug sa tanang wala makabaton sa kaluwasan. Kini si Brother Dan Kagas
3: ug kini usaba si Brother Ace Magsayo. Kauban si Brother Elmer Tarok, Brother Michael Tamayo, Brother Vincent Palismo ug sa tanang mga kadapig sa kamatuoran.
4: Daghang salamat ug kami magingon, Dapig sa Kamatuoran.
5: Radyo Magbating.
6: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan

0: Radyo Bagbag.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo

0: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
1: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
0: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: mga gikinahanglan matud pagkabagtikabal kadas aron nga mas daghan gayud nga mga investors nga makakuha interest, mao kining kahapsay ug kalinaw, no? Seguridad sa komunidad. Kalinaw aron nga mabatna nato ang kalambuan. So mulambo ang syudad akon ang barangay, if ever malinawon at the same time kabagtig kabalkadas, dunay dakong potential, no, nga dili malugi ang atoang mga investors o atoang mga negosyante. So ani ang pamahayag or tipik sa pamahayag ni punong barangay Che Tampos, ang punong barangay sa barangay Tiguma ato sa iyang pagpakihinabi kagahapong adlawa.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
2: Since gusto mong gitang magpabilin ang mga negosyante din ni Ugmas Mudaghan pa. So kinahanglan na to sa peace and order. Isa gid na sa ligpaning kabutan sa amo ang council na makapangayo og funding ni Mayor Samico. And good things are RJ kay na-approve na ang budget para makahimuta din ni og Bureau of Fire Protection Outpost og Police Outpost. So murag, ang ato ang Tiguma karon is mura na siyang mini City Puhon, kay na ang Bureau of Fire, na Police Outpost, dayon na po tayo ato Tiguma Super Health Center, dayon ang ato mga establishments, ato nang ihinahinay yun o plastar. Ang guys, ano grand, nagpatabang sila sa ilahang ilahang area dito to the pita, so hopefully masugdan na nila ang construction. Magsugod na gid sila o tukod once ma-clearing ang trees, kailangan mamugod sila o kiran sa DNR para sa kahoy, then after ana, magsugod na dayon ang construction.
3: Radio Magbating.
0: So matod tipig sa pamahayag ni punong barangay Che Tampos kagahapon kabagtig kabalkadas, no, mahitungod nga sa pangutana ba nga unsa pa bay plano sa barangay human nga adunay mga dagkong negosyante nga musulod sa nasangpit nga barangay, no? So matod giingon ni punong barangay Che Tampos nga usa sa ilang gihingusgan is mao gayod nga magpabiling hapsay ug malinawon ang nasangpit nga barangay. So mao na ang malipayon sila tungod kay na-approve, no, ang ilang hangyo nga magbutang og police outpost diha sa may Tiguma og lakip na usab ang Bureau of Fire Protection, no, nga outpost kabagtig kabalkadas. So pinaagi ni ini, no, makita sa mga investors nga oh, safe ta diri nga barangay. Kay sakto ang kining ilahang pagpa-implementar sa kahapsay kalinaw. So naip dakong puruhan nga dili lang unya, no, ang Gaisano City or sa Gaisano Grand nga sa dili madugay magsugod na sa ilahang construction. Ang ilaha matod pang gipaabot mo na lamang nga makuha nila ang permit gikan sa DNR nga magtugot nga putlon ang kahoy, no, nga naa sa lugar kun diin tukuran nila og building kabagtig kabalkadas, no. Ang SM hapit na pod og lakip na usab niini ang unsa man ang Welcon kabagtig kabalkadas, no. So ingon ana ba nga kuno galing usa ka leader, no, usa ka leader nga adunay dakong panlantaw kung paunsa mapalambo ang imong barangay, so maningkamot ka kabagtig kabalkadas, no, maningkamot ka nga magpabilin nga hapsay ang imong barangay, maningkamot ka nga mulambo ang imong barangay aron nga matabangan usab ang imong mga katawhan, no, nga makakita og trabaho. Tungod kay, like for example, no, kuno galing mag-operate na ang dagkong na mga business establishment sa nasangpit nga barangay, syempre unang-una ang mahatagan og prioridad ang mga residente sa barangay Tiguma, no? Matagaan og prioridad nga makasulod sa trabaho. Taga-Pagadian City mismo, no? So, mao na kabagtig kabalkadas. Daghan ng mga